0: soundtrack za Ark Knights and Field. Give me something i One Republic na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Liga nacija se igra na Filipinima, nije mundijal jedini sport trenutno. Tu su naše sjajne devojke od bojkašice Srbije, pobedili su Dominikanke sa 3-0, ovo je sedma utakmica takmičenja. Najefikasnija kod nas Zubić sa 16 poena, Čajić 13 i Tica sa 9. Takođe, rukometni klub Partizan dobio je specijalnu pozivnicu Evropske rukometne federacije da učestvuje u Ligi šampiona, pa će se crno-beli, eto, posle 13 godina ponovo takmičiti u elitnom evropskom klubskom takmičenju. Utakmice Lige šampiona verovatno će se igrati u Pioniru u Beogradu. Sony Fodera u nastavku u okviru Ritma dana.